Hogemeta mitumu gulidibila chichope de shidi simamani nungisene nikasiwa iwe inolandela danikanga manangu lidimila chipotokisi.